0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en ung Bruce Springsteen. 25 år. Ingen visste hvem han var, men han skulle bli en av de aller største de neste 50 årene. Fra Topp 1000-arkivet har vi hentet fram denne fra gjennombruddsalbumet og titelsporet fra 1975. Born to Run på Radio Norge.